0: Qu'est-ce que l'assurance maladie universelle AMU ?
1: C'est une assurance mise en place par le gouvernement pour permettre à toutes les couches de la population, sans distinction aucune, de se soigner à coût réduit. L'AMU est universelle et solidaire. Les frais liés aux soins de santé sont partagés entre les bénéficiaires, bien portants ou malades, jeunes ou âgés, riches ou pauvres, citadins, ruraux, etc. Pour ce faire, chaque assuré contribue à l'AMU par le versement d'une cotisation.
0: Pourquoi ?
1: Parce que nous sommes tous égaux devant la maladie.
0: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
1: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Service de santé essentiel de qualité pour une couverture sanitaire universelle.
2: Oso ay kun huna nesa nukano tala ay kun huna nesen nesa ka hundongata na tapang sokore at pamate tata nutas na maritim tama na walang entekle hundongkara wya kata ka hundongkat oso ay kun hindi nalar ngan tala ay kun hindi tisa ka hundongkara wya kata ka hundongkata na ako sa ha muto nampa karate tata nutas na grand lumi neresiro misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawi ngena ikarite ne kor dakpakaw ka ay kun nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung mata kara na wara wal na wa mutu nampa ka fala nu wem pa se wana wajar wate na wa se takut itu temer ta wali ka sta nu api se wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikse awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikse awarta ya no nga ye ko linna akorota minister namba nyalo alafia awaren na wumpatan batasone wabusu alafia awaren
3: tenne wikla kale ngungko genchi ma nyinyare ke kubumu le tutugu tebe anyi nguriye yefu uku ile basebeke retugu genderene yokutu bubia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro kubesebe uku pukonule yo uku ile basebeke ya sanwa taboyi ketase senke ulefu tufake sana ke primata telu jubete muni kururu jubete muni juba woto pram pram bila sebuah uwi te atak pame anak menek lengke pulo purwari berkenda berkenda kola sokode menek lengke pulo dapanggu menek lengke koka til ricevye menek lengke pulo mata mele etinine ika felak febi kwe wukunle kasa koro akoro kofi sabalele sebuah uwi sa kalola nye ufale ketayi teke wule fekara menek lengke pulo mulome mumu ye mena bale o kui la berke motumwe ya woro le mulek bunke tuwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu wewe sa ulurure abai mena farwe laire lawe le mi kuru
4: tugo jama ikaso ikam nya netwa obo japa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyi bibi bobun witi soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tuwa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune ini ba na pongo afarande sogade wa afarande atakpamu afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasardamu wa iwunkon ilobe kikbacho wa iwunkon pui tuwa karawa afarande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abefo so asobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva